5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Amerikietiškus kalnelius Amerikoje vadina rusiškais kalneliais.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data Liepos 8-ąją. 1996-aisiais pasirodė debiutinis ir visas Spice Girls bei pop muzikos rinkos likimą nulėmė singlas Wannabe. Šis Spice Girls kūrinys tapo tikra sensacija ir pačiu didžiausiu 97-ųjų hitu. Pirmą vietą jis pasiekė 32 šalių topuose, o iš viso pasaulio buvo parduotas beveik 5 milijonų vienetų tiražu.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 8-ąją 1838-aisiais gimė grafas Ferdinandas von Zeppelinas, sukūręs didžiulius, dabar jo vardu vadinamus, orlaivius Zeppelinus. 1839-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų naftos milijonierius ir filantropas Džonas Rokfeleris. 1958-aisiais gimė Holivudo aktorius Kevinas Baconas. 1960-aisiais gimė britų grupės Depeche Mode klavišininkas ir bosistas Andy Fletcheris. 1966-aisiais gimė Ingrida Valinskinė, Lietuvos dainininkė, filmų įgarsintoje buvusi politikė. Nuo 1973-aisiais gimė aktorė Kathleen Robertson, vaidinusi kultinėme seriale Beverly Hills 90210.

0: Prie kavos puodelio.
1: 2011 vasario mėnesį Egipte gimė mergaitė, kuriai suteiktas vardas Facebook.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos per kūniją. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 8-osios horoskopai. Avinas, būkite atidus, galite privelti ar nepastebėti klaidų. Reikalus gali apsunkinti gendanti technika ar organizaciniai nesklandumai. Į antrąją dienos pusę imsite skųsti suprastėjusią sveikatą. Galimi nesklandumai namuose barniai su sutuoktiniu. Jautis, pasistengite iš pat ryto nusiteikti kuo pozityviau. Jei kiltų konfliktų su namiškiais ar praeiviais, pasistengite nepratrūkti. Reaguokite ramiai, iki galo išsiaiškinkite konflikto priežastis. Antroje dienos pusėje savijauta pagerės, kils naujų minčių. Dvyniai, ši diena puikus metas sau įrodyti, kad galite susidoroti su nesklandumais ir įveikti visas kliūtis. Stengiatės išnaudoti kiekvieną progą. Praleistos progos nesikartoja. Artimiausiu metu jau galėsite didžiuotis sėkme. Vėžys, pajusite, kad esate vertinami. Tas žinoma pakutens savimylę. Dideli planai susiję su tolimomis kelionėmis gali neišdegti. Teks juos atidėti vėlesniam laikui. Vakaras tinkamas pramogoms, pažintims. Liūtas, ši diena labai tinkama kasdieniai prastai veiklai. Jei tektų taisyti savo pačių padarytas klaidas, nesikaršiuokite. Prireikus, nebijokite prašyti pagalbos. Mergelė, ši diena patartina neskubėti skirti laiko apmastyti ateities planus, išsiaiškinti prioritetus. Kuo mažiau veiksmų, pažadų susitikimų sutarčių pasirašymą geriau keletų dienų atidėti. Rinkite informaciją, kaupkite žinias. Svarstyklės, labiau pasitikėkite savo instinktais ar nuojauta. Bandydamas rūpimą reiškinį vertinti racionaliai, galite išleisti iš akių užsiliptą, tačiau svarbią reikšmę. Teisingiausias bus pirmas įspūdis. Skorpionas, neskubėkite, gerai apmastykite kiekvieną savo žodį, kad paskui netektų gailėtis dėl duoto pažado. Kita vertus, įsipareigojimai lieka įsipareigojimais. Jei pastaruoju metu jų nevykdėte, susimastykite. Šaulys, pamirškite avantiūrizmą, kuo mažiau rizikos impulsyvių veiksmų. Pagrindinis moterų ginklas šiandien – tebūnie flirtas. Daugiau bendraukite su artimaisiais, būkite atviresni. Labai svarbu išklausyti kitos. Ožiaragis, gali būti sunku išvengti ginčių ar net skandalų. Visgi patartina būti kuo diplomatiškesniems, lankstesniems. Diena tokia, kad daugelis gali reaguoti jautriau nei paprastai. Vandenis, diena palanki kūrybinių sumanimų brandinimui. Skirkite laiko šeimai, namams, materialiems reikalams. Laikykitės rimties, kad ir ką darytumėte, darykite iš širdies. Na ir žuvys, puikiai diena savianalizei. Neskubiam bendravimui su artimu žmogumi. Paprastų gyvenimo džiaugsmų ir malonumo atradimui. Išgyvenkite kiekvieną akimirką. Pajuskite, ką reiškia būti čia ir dabar.

0: Prie kavos puodelio.
1: Prancūzijoje maistui kasmet suvartojama apie 200 milijonų varlių, o Peru kiekvienais metais suvalgoma apie 65 milijonai jūrų kiaulyčių.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai Liepos 8-ąją. 1497-aisiais Vasco da Gama išplaukė į kelionę aplink Afriką ir Indiją. 1709-aisiais Poltavos mūšyje Rusijos caras Petras I sumušė Švedijos karalių Karolį 12-ąjį. Lemiamas persilaužimas Šiaurės kare. 1923-aisiais buvo padėtas pirmasis Kauno botanikos sodo oranžerijos pamatų akmuo. 1889-aisiais per paskutinį bokso sunkaus svorio pasaulio čempionatą, kuriame buvo kovojama be pirštinių, Džonas Salivanas įveikė Džeiką Kilereiną. 1985-aisiais Playboy ir Penthouse žurnalai išspausdino Madonos aktus. Nuo 1997-aisiais NATO pakvietė Čekiją, Vengriją ir Lenkiją 1999-aisiais prisijungti prie Alianso.

5,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 8-ąją. 1996-aisiais buvo išleistas debiutinės grupės Take That vokalisto Gario Barlow solo singlas Forever Love. Jis pasiekė Britanijos šarto viršūnę ir buvo parduotas 400 000 kopijų tiražu.

0: Reklama.
1: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovo patarėjas Paulius Baltokas sako, kad prezidentas toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministro kabinete turėtų užimti moterys, bei žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Pirmadienį prezidentas patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Naujajame kabinete dirbs 4 moterys. Atsistatydinusiame Ingos Ruginienės kabinete be premjerės dirbo 5 moterys. Vykstant NATO viršūnės susitikimo Ankaroje, nauja tarptautinė apklausa rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palaiko šalies narystę NATO, skelbia krašto apsaugos ministerija. Tyrimo duomenimis 91% lietuvių teigė, jog balsuotų už tai, kad Lietuva liktų alijanso nare, o dar 75% tautiečių mano, jog narystė alijanse sumažina tikimybę, kad šalis būtų užpulta. Apklausa taip pat atskleidė, kad 4 iš 5 lietuvių 79% gynybos investicijas laiko svarbiomis ar labai svarbiomis šalies saugumui. Tuo metu 70% respondentų pritarė dabartiniam arba didesniam gynybos finansavimui. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis įspėjo, kad Rusija gali surinkti provokaciją prieš NATO, net jei ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. Šios komentarus jis išsakė po to, kai Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva labai intensyviai ruošiasi įvairiems saugumo scenarijams, pasirodžius pranešimams, jog Jungtinės Amerikos valstijos įspėjo apie ginkluotos Rusijos provokacijos riziką rytinėme NATO flange. Sikorskis teigė, kad Rusija ir anksčiau siekė sukurti pretekstą karui ir pabrėžė, kad vieši įspėjimai gali padėti atgrasyti nuo tokių veiksmų. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvijusi du Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčiamų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone, nurodė Japonijos agentūra. Abi šalys jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diožu. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvi šalį įtampą, kuri dar labiau paštrėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė lapkritį išsakė Pekiną supykdžius komentarus apie Taivaną.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Trečiadienis, savaitės vidurys, kaip ir žadėjau, susigirdim antrąją darbo dieną šioje savaitėje. Ir štai jau galime džiaugtis tuo, kad jau savaitės vidurys ir jau po truputėlį šviečiasi savaitgalis. Nežinau, ar jūs esat patenkinti šio savaitės orais, nežinau, kuriame Lietuvos krašte mūsų klausot ir esat su mumis, bet jeigu galvojat, kad jau darosi baisu, nes tas lietingas oras mus gali lydėti likusą vasarą, tai žinokit, kad, manau, pritariančių tikrai yra. Šioje savaitėje, atrodo, sinoptikai dar nieko gero nežada. Tikėkime, kad kita savaitė jau bus šiek tiek kitaip ir galbūt iš tiesų galėsim pradėti džiaugtis tuo, kad vasariškas oras sugrįš. Tai turėjom labai daug karščio, turim dabar lietaus ir tikėkime, kad balansą šioje vasarą tikrai išsilaikys ir jokiai veiklai nesutrukdys. Mes laidoje rytą su manimi Gintarė būsim iki pat 12, tai labai kviečiu iš tiesų tą laiką leisti kartu ir iki pat pietų draugauti ir bendrauti. Po keletos dainų, čia mes jau su jumis keliausim ir prie šios valandos rubrikų, iki tol dar tikrai nemažai įvairiausių dalykų čia mūsų laukia ir dabar metas muzikai, o mes rytą pradedame kartu su Code Line, Follow Your Fire.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Gitautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną. Na, kaipgi atrodo ta Liepos 8-oji, tai saulė šiandien teka 4 valandos 52 minutės, leisis 21 valandą 55 minutės. Vardadienį šiandien švenčia Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas ir Arentas. Na ir taip pat šiandien yra tarptautinė alergijos diena. Štai tiek apie šį trečiadienį, jau po keletos dainų mūsų etryje jūsų lauks ir toliau. Mūsų rytas bei rubrikos kartu, o dabar metas muzikai.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. New.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Pakeliaukim dar šiek tiek laikų kartu su muzika ir čia šį kartą aš noriu jūs pakviesti į rubriką Radio archyvai. Joje mes atsiduriame 2025 metuose, nuo tada 28 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Linas Adomaitis ir Tanoka Bird kartu su Simona. I love you.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Kiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė

Klauso. Čia ne šiaip parduotuvė. Čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.

0: horoskopai.
1: Jeigu įdomu sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai garsinkit radijo imtuvus ir keliaujam pasiklausyti, tai kokia gi diena mums žada žvaigždės. Avinas. Esate aktyvus, darbingi ir ko gero savo jėgų skiriate namams ir darbams namuose, tačiau šiandien būkite itin dėmesingi namiškiams, jų interesams ir bendravimo būdui. Pasistenkite būti jautriais veikdami. Jautis. Organizaciniai reikalai, informacijos rinkimas, skambučiai, pokalbiai ir toliau užima daug jūsų laiko, tačiau šiandien atsiduosite darbų ir karjeros reikalams. Šiandien būsite itin jautrus, gali pasijausti pažeidžiami, galite būti apkaltinti neveiklumu. Dvyniai. Aktyvi darbinga diena, kuomet būsite malonus ir džiugus bei iniciatyvus. Jūsų gali prireikti draugams, bičiuliams, imsitės visuomeninių pareigų, tačiau pasistengite tai suderinti ir su finansinėmis galimybėmis. Vėžys. Esate darbingi ir aktyvus, tačiau situacija darbe jūsų netenkina. Jaučiatės nesuprasti, jūsų pastangos neįvertinamos, nelabai pavyksta išsakyti savo poreikių ir prisimenate senas istorijas. Liūtas. Pastruoju laiku jums labiausiai tiktų atostogauti tokių nuo žmonių, tačiau daugybė įvairiausių reikalų neleidžia jums nuo visko pabėgti. Šiandien daugiau dėmesio norėsite skirti savo partneriui ir partneriai, tačiau teks imtis ryšių su užsienių reikalų, galbūt net organizuoti kelionę. Mergelė. Nepaisant jūsų planų, gali tekti imtis netradicinės medicinos, gydymo, skubių ir netikėtų kasdienių reikalų sprendimo. Puikus laikas pertvarkoms bei naujovių įvedimui. Nemažai jūsų dėmesio ir jėgų reikalaus visuomeninė veikla, draugai gali tekti imtis ir finansinės atsakomybės. Svarstyklės. Laikas itin palankus poilsiui atostogoms, imtis laisvalaikio veiklų, kūrybos, iškilauti, užsimti su vaikais, tačiau nepabėgsite nuo darbo ir profesinių problemų. Gali tekti imtis nepabaigtų darbų, taisyti klaidas, spręsti konfliktines ir su partneriais susijusias situacijas. Skorpionas. Tęsiasi aktyvios veiklos laikas, nors trauks namai, būsite nostalgiškai nusiteikę, būsite malonus namiškiams, tačiau imsitės darbų, tvarkysitės, galbūt imsitės spręsti sveikatos klausimus. Problemų kels kilę pasaulėžiūros nesusipratimai. Šaulys. Būsite aktyvus kaip ir vakar, teks daug bendrauti, sulauksite skambučių, vyks susitikimai, teks ieškoti informacijos, tačiau įtampos kels finansiniai klausimai, neaiškumas, teks grįžti prie ankstesnių klaidų taisymo, kils problemų ir su vaikais. Ožiaragis. Pastaruoju metu esate vis labiau priklausomi nuo partnerių interesų, tai vis labiau jūs vargina, juolab kyla nesusipratimų, tai kelia konfliktus, įtampas namuose, daugėja nesusikalbėjimo. Pasitelkite savo intuiciją ir pažvelkite į situaciją iš visų pusių. Vandenis. Jūsų laikas tęsiasi, jaučiate savo rogėse, sulaukiate dėmesio ir pritarimo, tačiau laikas itin aktyvus, jums tenka daug bendrauti, organizuoti, judėti, tai trikdo jūsų kasdienę veiklą bei režimą, galbūt net ir sveikatos reikalų tvarkymą. Na ir žuvis. Jūsų jautrumas pastarojame laiku yra padidintas, jaučiatės pažeidžiami, gyvenate atostogų nuotaikomis, bet gyvenimas neleidžia pabėgti, tenka imtis spręstis įvairius praktinius, finansinius reikalus, rūpintis uždarbiu. Peržiūrėkite savo poreikius, ar tikrai jūsų laisvalaikio kūrybiniams tikslams įgyvendinti, ar vaikams reikia tiek daug.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu jūs pakviesti apsilankyti 2013 metuose ir čia šiandieną mes keliaujame su Daft Punk ir Pharrell Williams. Get Lucky.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytas su Mintare.
5: Etrija baiginėjasi pirmoji ryto laidos valanda ir mes jumis jau netrukus keliausime po 8 tiesiai prie mūsų kitų šios dienos reikalų. Likite ir toliau draugės su mūsų radio stotimi ir pats metas Etrija ne tik muzikai, bet ir valandos pabaigoje čia kaip ir visada žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovo patarėjas Paulius Baltokas sako, kad prezidentas toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministro kabinete turėtų užimti moterys, bei žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Pirmadienį prezidentas patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Naujajame kabinete dirbs 4 moterys. Atsistatydinusiame Ingos Ruginienės kabinete be premjerės dirbo 5 moterys. Vykstant NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, nauja tarptautinė apklausa rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palaiko šalies narystę NATO, skelbia krašto apsaugos ministerija. Tyrimo duomenimis 91% lietuvių teigė, jog balsuotų už tai, kad Lietuva liktų alijanso nare, o dar 75% tautiečių mano, jog narystė alijanse sumažina tikimybę, kad šalis būtų užpulta. Apklausa taip pat atskleidė, kad 4 iš 5 lietuvių 79% gynybos investicijas laiko svarbiomis ar labai svarbiomis šalies saugumui. Tuo metu 72% respondentų pritarė dabartiniam arba didesniam gynybos finansavimui. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis įspėjo, kad Rusija gali surinkti provokaciją prieš NATO, net jei ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. Šiuos komentarus jis išsakė po to, kai Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva labai intensyviai ruošiasi įvairiems saugumo scenarijams, pasirodžius pranešimams, jog Jungtinės Amerikos valstijos įspėjo apie ginkluotos Rusijos provokacijos riziką rytinėme NATO flange. Sikorskis teigė, kad Rusija ir anksčiau siekė sukurti pretekstą karui ir pabrėžė, kad vieši įspėjimai gali padėti atgrasyti nuo tokių veiksmų. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvijusi du Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčiamų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone, nurodė Japonijos agentūra. Abi šalys jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diožu. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvišalį įtampą, kuri dar labiau paaštrėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė lapkritį sakė Pekiną supykdžius komentarus apie Taivaną.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės po 8, mes jau antroje laidos valandoje, taigi labas rytas. Dabar jau sakau ne tik tiems, kurie esat kartu nuo ankstyvo ryto, labas ir kur tiems, kurie esat kartu galbūt tik tai nuo dabar. Jeigu dabar jūsų rytas startavo, jeigu tik dabar prie mūsų prisijungėt, tai pradėkim tą dieną kartu, turėkim gerą rytą. Geros nuotaikos tikrai manau, kad netrūksta, nes jau trečiadienį savaitės vidurys. O mes po keletos kūrinių su jumis jau keliausim prie šios valandos rubrikų, tad garsinkit radijo imtuvus ir būkit kartu.

Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną. Na, kaipgi atrodo ta Liepos 8-oji, tai saulė šiandien teka 4 valandos 52 minutės, leisis 21 valandą 55 minutės. Vardadienį šiandien švenčia Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas ir Arentas. Na ir taip pat šiandien yra tarptautinė alergijos diena. Štai tiek apie šį trečiadienį, jau po keletos dainų mūsų etryje jūsų lauks ir toliau. Mūsų rytas bei rubrikos kartu, o dabar metas muzikai.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
2: Mažeikiai FM.
7: Radio archyvose šį kartą 2020-ieji ir 28 metų savaitėje tais metais mūsų eteryje debiutavo Ieva Zasimauskaitė ir Labas tau tariu.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Mažeikiai FM.

0: ūkininkams. Dabar kombainų, traktorių, kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
1: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Labai norisi turbūt tos saulės, ją pajausti, pasimėgauti, nes lieka šiek tiek daugiau nei pusę vasaros, bet kalbėti, bandyti prisišaukti, mes tą šilumą tikrai irgi galim. Atėjo visiškai netrukus laikas bus ir ryto dainos rubrikai, tai aš jau ir grįžtu čia jos pristatyti. Ir šiandien jūsų dėmesiui turbūt labai labai saulėtas kūrinys, čia Bonnie M ir Rehab, Sunny.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu jūs pakviesti į 1999-uosius, kur mes pasitinkam Moby, Why Does My Heart Feel So Bad?
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Gitautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.

0: Rytas su Gintare.
1: Tikiuosi, kad niekur labai toli nepabėgsit. Mes baigiam jau ir antrąją ryto laidos valandą. Tai netrukus žinios, jose patys svarbiausi įvykiai. Iš karto po to čia dar šiek tiek muzikos. Jau po devintos aš jūs kviesiu ir toliau leisti laiką kartu, keliauti tolyn prie įvairiausių mūsų likusių rubrikų, kai būsim dar žvalesni ir būsim joms pasiruošę. Tai geros nuotaikos, garsinkit radijo imtuvus, eteryje žinios ir dar šiek tiek muzikos. Po devintos susigirdim ir turbūt jau pats laikas, jeigu esat atkeliavę į darbus, linkėti ir skanios kavos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovo patarėjas Paulius Baltokas sako, kad prezidentas toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministrų kabinete turėtų užimti moterys, bei žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Pirmadienį prezidentas patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Naujajame kabinete dirbs 4 moterys. Atsistatydinusiame Ingos Ruginienės kabinete be premjerės dirbo 5 moterys. Vykstant NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, nauja tarptautinė apklausa rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palaiko šalies narystę NATO, skelbia krašto apsaugos ministerija. Tyrimo duomenimis 91% lietuvių teigė, jog balsuotų už tai, kad Lietuva liktų alijanso nare, o dar 75% tautiečių mano, jog narystė alijanse sumažina tikimybę, kad šalis būtų užpulta. Apklausa taip pat atskleidė, kad 4 iš 5 lietuvių 79% gynybos investicijas laiko svarbiomis ar labai svarbiomis šalies saugumui. Tuo metu 72% respondentų pritarė dabartiniam arba didesniam gynybos finansavimui. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis įspėjo, kad Rusija gali surinkti provokaciją prieš NATO, net jei ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. Šiuos komentarus jis išsakė po to, kai Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva labai intensyviai ruošiasi įvairiems saugumo scenarijams, pasirodžius pranešimams, jog Jungtinės Amerikos valstijos įspėjo apie ginkluotos Rusijos provokacijos riziką rytinėme NATO flange. Sikorskis teigė, kad Rusija ir anksčiau siekė sukurti pretekstą karui ir pabrėžė, kad viešiai spėjimai gali padėti atgrasyti nuo tokių veiksmų. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvijusi du Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčiamų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone, nurodė Japonijos agentūra. Abi šalys jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diožu. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvi šalį įtampą, kuri dar labiau paštrėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė lapkritį sakė Pekiną supykdžius. Visus komentarus apie Taivaną.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumus perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama. Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukiame jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskė.

0: su Gintare.
1: Metas mums keliauti pirmin ir tolyn, šiek tiek po 9 ir aš jau atkeliauju pas jūs į tą valandą, kurioje mes visada turim dar daugiau veiklos. Tai reiškia, kad jūsų daugiau prisijungia, esam žvalesni, labiau prabudę ir tikrai jau pats laikas turbūt kalbėti apie tai, kasgi labiausiai jums visiems patinka, o tame tarpe tikrai ir man. Tai aišku, klausytis tos muzikos, kurią labiausiai mylim. Apie tai ir yra ši valanda ir jau po keletos dainų aš pas jūsų grįšiu ir jums pristatysiu jūsų trečiadienio top trejetuką.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Širdelių top 3.
5: Jūsų top 3 jau yra prieš mano akis ir šį kartą jūsų top 3-tukas iš tikrųjų yra labai įvairus. Mylintieji lietuvišką muziką tikrai išgirsit ir mūsų pamiltos lietuviškos muzikos. Čia pats laikas top 3-tuką atidaryti kartu su Alok ir Khalid, Dive Into Me.
6: Trečia vieta.

0: keliaujam pirmin prie viduriuko ir šiandien jūsų top trejetuke mes pasitinkam žavingąją Selena Gomez ir jos kūrinį In the Dark.
1: Antra vieta.

0: Na, jeigu įdomu sužinoti, su kokia gi daina mes jūsų topą šiandien užbaigsim, tai čia Giovanni ir Sisters on Wire, nepaleisk.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105.6 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Jūsų top 3 išgirstas, tikiuosi iš tiesų, kad patiko ir esat gerai nusiteikę toliau su būtent tokia muzika važiuoti per šį trečiadienį. Laikas etrija ir mano topui prisistatyti, ir čia šį kartą jį pradedam su lietuvišku kūriniu. Jūs iški užbaigę, maniški pradėsim. Čia labai man patinkanti daina, Justinas Jarutis ir Aistė, Visi ženklai.
5: Trečia vieta.

0: Toliau mano top trietuką tęsia kūrinys, kurį iš tikrųjų mes pakankamai dažnai turbūt girdėdavom eteryje, bet kažkaip primiršom, kiti kūriniai užėmė jo vietą ir pats metas jį prisiminti čia Eminem ir Houdini.
1: Antra vieta.

0: Na ir pabaigai tikrai labai graži daina ir mano šiandieninį top trejetuką užbaigia 5 Seconds of Summer, Valentine.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Šį kartą rubrika Atgal į ateitį jūs nukelsi 2007-uosius, o čia Ola ir Natalie.
2: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiuose.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Metas baigtis ir dar vienai ryto laidos valandai. Priminsiu, kad mes draugė šiandien su jumis laiką leisime iki pat 12, tai būkit ir toliau kartu. Netrukus čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, keletas kūrinių, iš karto po to keliausim ir prie žinių, o jau po 10 aš grįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovo patarėjas Paulius Baltokas sako, kad prezidentas toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministrų kabinete turėtų užimti moterys, bei žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Pirmadienį prezidentas patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Naujajame kabinete dirbs 4 moterys. Atsistatydinusiame Ingos Ruginienės kabinete be premjerės dirbo 5 moterys. Vykstant NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, nauja tarptautinė apklausa rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palaiko šalies narystę NATO, skelbia krašto apsaugos ministerija. Tyrimo duomenimis 91% lietuvių teigė, jog balsuotų už tai, kad Lietuva liktų alijanso nare, o dar 75% tautiečių mano, jog narystė alijanse sumažina tikimybę, kad šalis būtų užpulta. Apklausa taip pat atskleidė, kad 4 iš 5 lietuvių 79% gynybos investicijas laiko svarbiomis ar labai svarbiomis šalies saugumui. Tuo metu 72% respondentų pritarė dabartiniam arba didesniam gynybos finansavimui. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis įspėjo, kad Rusija gali surinkti provokaciją prieš NATO, net jei ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. Šiuos komentarus jis išsakė po to, kai Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva labai intensyviai ruošiasi įvairiems saugumo scenarijams, pasirodžius pranešimams, jog Jungtinės Amerikos valstijos įspėjo apie ginkluotos Rusijos provokacijos riziką rytinėme NATO flange. Sikorskis teigė, kad Rusija ir anksčiau siekė sukurti pretekstą karui ir pabrėžė, kad vieši įspėjimai gali padėti atgrasyti nuo tokių veiksmų. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvijusi du Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčiamų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone, nurodė Japonijos agentūra. Abi šalys jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diožu. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvi šalį įtampą, kuri dar labiau paštirėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė lapkritį sakė Pekiną supykdžiusius komentarus apie Taivaną.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumus perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama. Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Gintare.
1: Kelios minutės, kai mes su jumis jau esam ketvirtoje laidos valandoje, taigi labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie prisijungėt galbūt nuo pat septintos, galbūt kažkurie vėliau, tai nesvarbu, kada jūsų rytas prasideda, svarbiausia, kad prasidėtų gerai ir su muzika. To labai ir linkiu. Būkim šiandien gerai nusiteikę, kad ir kiek darbų yra nelikę. Ir po keletos kūrinių aš jau jūs kviesiu dar labiau pasilinksminti, nes čia jūsų lauks muzikinė ruletė.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
1: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
1: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
4: Radio archyvose kviečiu jūs į 2024-uosius. Tais metais, 28-ąją metų savaitę, mūsų radio stoties etrėje debiutavo Donatas Blanka ir jo kūrinys Pažadu tau.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Kaip ir žadėjom, taip ir darom. Mūsų muzikinė kelionė jau čia. Ir šį kartą aš labai labai noriu jūs pakviesti nusikelti į 2022 metus. Atrodo, ne taip toli atgal, bet net nebejoju, kad čia jūs išgirsit kūrinių, kuriuos jau esat primiršę, pamiršę ir kurie galbūt visiškai nebegyvena jūsų galvoje, tai bus labai puikia proga prisiminti ir galbūt ateinančiam savaitgaliui pasiknaisioti po tuos 2022. Taigi, pats laikas pradėti muzikinės ruletės kelionę kartu su Gaitan, Castillo, Adas ir Feliz bendru darbu We Don't Talk About Bruno.

0: Na ir jeigu visada laukiat to paskutinio kūrinio ir to sprogimo, su kuogi mes čia baigiam šiandieninę muzikinę ruletą, tai čia Jessica Darrow, Surface Pressure.
1: I'm the strong one, I'm not nervous, I'm as tough as the crust of the earth is.

0: Reklama. Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją

0: www.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Kviečiu jūs pakeliauti dar šiek tiek laiku kartu su muzika ir šį kartą pasitinkame 1995 Boyzone ir Love Me For A Reason.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
6: Atrodo, visai nedaug laiko lieka ir iki paskutiniosios ryto laidos valandos. Priminsiu, kad jį mūsų eteryje startuos jau nuo 11, tai būtinai pasilikit kartu rytą su manimi iki pat pietų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1-osios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, to greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams. Jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršia 349,5 euro. Prašymus paramai gauti galima teikti iki spalio 5-osios. O dėl nemokamo maitinimo mokykloje per visus mokslo metus atsiradus tokiam poreikiui. Prašymai priimami per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Šiemet socialiniai paramai moksleiviams numatyta skirti apie 69 milijonus eurų. Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, rodo nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išplėstinių A kursų išlaikė 97,5 procento. Iš 17 633 jį laikiusių abiturientų, 100 balų įvertinimus gavo 168 dalyviai. Tai yra procentas visų laikiusių šį egzaminą. Tuo metu bendroji B kursų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet laikė 8,100 kandidatas ir 83,6 procentą jų egzaminą išlaikė. Matematikos egzaminą iš plėstinių A kursų išlaikė 85,1 procento iš 12,580 laikiusių jų, o 210 abiturientų, tai yra 1,5 procento, įvertinti 100 balų. Matematikos egzaminą bendruoju B kursų išlaikė 77,1 procento iš 8,009 jį laikiusių jų. Turkijos pareigūnai prieš pat NATO viršūnių susitikimą sulaikė keli žurnalistus, pranešė jų atstovavimo žiniasklaidos priemonės ir teisų gynimo grupės. Pastaraisiais mėnesiais buvo sulaikyta 10 žurnalistų ir aktyvistų, matomų kaip kritiškai vertinančių prezidentą, kuris 2 dienas truksančiame susitikime priims alianso lyderius. Sirijoje lankantis Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui, antradienį šalies sostinės Damasko centre nugriaudė 2 sprogimai. Paryžius patvirtino, kad Macronas jau buvo išvykęs ir yra saugus. Viena iš bombų buvo padėta šiukšlių konteineryje, o kita automobilyje netoli prabangaus viešbučio Four Seasons, kuriame Prancūzijos lyderis nakvojo. Emmanuelis Macronas yra pirmasis po ilgamečio vadovo Bašaro Asado nuvertimo 2024-aisiais Sirijoje apsilankęs vakarų Europos lyderis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintarė.
6: Po rytinių žinių, po dar keletos kūrinių, mes jau atkeliaujam ir į paskutinę ryto laidos valandą, tačiau paskutinė turbūt tikrai nereiškia blogiausia ir jūs tą puikiai žinot, nes čia dar labai labai daug įvairiausios veiklos laukia, tikrai dar daug kur keliausim, daug ką veiksim. Tai būkit kartu ir visiškai netrukus sužinosit, kokios smagybės čia jūsų dar laukia šioje valandoje.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

Šiandien rubrikoje Senas geras, mes su jumis keliausim tikrai su labai gražia daina. Ir šitas kūrinys, aš kažkaip net nebejoju turbūt, kad yra daugelį jūsų įstrigęs mintise. Tai yra Emily Sandé, nuostabaus balso savininkė, škotų atlikėja ir jos debiutinis solo singlas Heaven. Daina buvo išleista Virgin Records leidyklos ir buvo labai labai sėkmingas. Na ir išleistas jis buvo 2011 rugpjūčio 14-ąją ir daina iš karto sulaukė labai didelio kritikų dėmesio, buvo labai puikiai vertinta ir įvairiuose topuose ir platformuose, tai kritikai netgi sakė, kad šita daina galėtų drąsiai būti jos vizitinė kortelė. Mes keliaujam, pasiklausom ir prisimenam šį kūrinį, nes manau, kad pamirštas jis tikrai.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.

0: 2002 Liepos 8 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Drake featuring Rihanna, Too Good.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita. Gamyklos gatvė.

0: Vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas. Platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus. Tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Tai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje kartu jau baigėsi, man metas atsisveikinti. Dabar linkiu jums likusio gero trečiadienio, nedaug lieka. Po pietų sugrįžtam ir lieka antroji dienos pusė, tai smagaus to laiko, nepaisant to, kad reikia dirbti, darbe galbūt kartais būna visai smagu. Susigirdėsim jau rytoj mažajame savaitgalyje, ketvirtadienyje šiek tiek po septynių, tai geros dienos ir sakote.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1-osios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, to greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams. Jeigu vidutinė šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršia 349,5 euro. Prašymus paramai gauti galima teikti iki spalio 5-osios. O dėl nemokamo maitinimo mokykloje per visus mokslo metus atsiradus tokiam poreikiui. Prašymai priimami per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Šiemet socialiniai paramai moksleiviams numatyta skirti apie 69 milijonus eurų. Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, rodo nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą iš plėstinių A kursų išlaikė 97,5% iš 17,633 jį laikiusių abiturientų. 100 balų įvertinimus gavo 168 dalyviai, tai yra procentas visų laikiusių šį egzaminą. Tuo metu bendroji B kursų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet laikė 8,101 kandidatas ir 83,6% jų egzaminą išlaikė. Matematikos egzaminą iš plėstinių A kursų išlaikė 85,1% iš 12,580 laikiusių jų, o 210 abiturientų, tai yra 1,5% įvertinti 100 balų. Matematikos egzaminą bendruoju B kursų išlaikė 77,1% iš 8,009 jį laikiusių jų. Turkijos pareigūnai prieš pat NATO viršūnių susitikimą sulaikė keli žurnalistus, pranešė jų atstovavimo žiniasklaidos priemonės ir teisų gynimo grupės. Pastaraisiais mėnesiais buvo sulaikyta 10 žurnalistų ir aktyvistų, matomų kaip kritiškai vertinančių prezidentą, kuris 2 dienas truksančiame susitikime priims alianso lyderius. Sirijoje lankantis Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui, antradienį šalies sostinės Damasko centre nugriaudė 2 sprogimai. Paryžius patvirtino, kad Macronas jau buvo išvykęs ir yra saugus. Viena iš bombų buvo padėta šiukšlių konteineryje, o kita automobilyje netoli prabangaus viešbučio Four Seasons, kuriame Prancūzijos lyderis nakvojo. Emmanuelis Macronas yra pirmasis po ilgamečio vadovo Bašaro Asado nuvertimo 2024-aisiais Sirijoje apsilankęs vakarų Europos lyderis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Muzikinė data Liepos 8-ąją. 1996-aisiais pasirodė debiutinis ir visas Spice Girls bei pop muzikos rinkos likimą nulėmė singlas Wannabe. Šis Spice Girls kūrinys tapo tikra sensacija ir pačiu didžiausiu 97-ųjų hitu. Pirmą vietą jis pasiekė 32 šalių topuose, o iš viso pasaulio buvo parduotas beveik 5 milijonų vienetų tiražu.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Lietuvoje šiuo metu veikiančios 6 Lietuvos banko licencijuotos kripto turto bendrovės praeisiais metais gavo 37,7 milijonus eurų pajamų, 2,1 kartų daugiau nei 2024-aisiais, pranešė Lietuvos FinTech asociacija. Asociacijos vadovė Greta Ranonytė sako, kad kripto turto paslaugų tiekėjo licencijas turinčių bendrovių indėlis į šalies ekonomiką yra reikšmingas. Pasak jos, Lietuva turi galimybę pritraukti daugiau aukštą pridėtinę vertę kuriančių kripto turto bendrovių. Jau po kelių metų įsigalios ES reglamentas, kuris dar labiau sumažins plastiko naudojimą. Viešbučiuose nebeliks mažų plastikinių buteliukų, restoranuose plastikinių indelių padažams ar grietinėliai. Oro uostuose bus draudžiama teikti lagamino vyniojimui plastikinę plėvelę paslaugą. Verslas teigia tam jau besiruošiantis. Atkreiptinas dėmesys, kad draudimas galios tik vartojimui vietoje, pavyzdžiui, restoranuose. Jei maistas užsakomas įsinešti arba pristatyti namus, tokia vienkartinė pakuotė vis dar bus leidžiama. Seime kelią skinasi vadinamasis pieno įstatymas, kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Seimas bendru sutarimu po svarstymo pritarė nesąžiningos prekybos praktikos pieno sektorio draudimo įstatymo projektui ir dėl jo galutinai balsuos po savaitės. Įstatymu siekiama reglamentuoti pieno kainodaros pagrindinius principus, apriboti nesąžiningą praktiką, sudarant pieno pirkimo pardavimo sutartis, nustatyti draudžiamų veiksmų sąrašą ir sankcijų skirimo tvarką. Paskirtas Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sakė, kad sprendimų šio klausimo bandė ieškoti kelių kadencijų parlamentarai. Pirmąjį šių metų pusmetį patvirtintos Lietuvos ir užsienio kapitalo tiesioginės investicijos šalyje siekia apie 700 milijonų eurų, iš jų 510 milijonų eurų į ilgalaikį turtą, o 190 milijonų eurų į naują maždaug 1,6 tūkstančio darbuotojų darbo užmokestį. Patvirtintų investicijų ilgalaikį turtą suma šiemet gerokai didesnė nei 2025 sausį birželį – 15 milijonų eurų ir maždaug du kartą daugiau nei per visus praėjusius metus – 260 milijonų eurų. Tokį augimą lėmė ir tai, kad iš šių metų statistika agentūra Investuok Lietuvoje įtraukė didelės Lietuvos kapitalo investicijas, kurios sudarė 81% visų investicijų turtą. Agentūra ir toliau stebi, kad projektų gyvendinama mažiau, bet investicijos stambėja. Agentūros vadovas Elijus Šivilis sako, kad pirmojo pusmečio duomenys rodo lūžį, auga Lietuvos verslo investicijų apimtys. Jis didina gamybos pajėgumus planuodamas eksporto plėtrą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą, Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
2: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažykė FM. Mažykė FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Vėl antradienį vakarą sužaistas paskutinis 2026 pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio susitikimas, kuriame į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir būdinės serijos pareikalavusioje akistatoje pergalį iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Ketvirtfinalį Šveicarijos susitiks Argentinos rinktinė. Rungtynės vyks Liepos 12-4 val. Lietuvos laiku. Po itin dramatiškos kovos pergalė šventė iš dviejų įvarčių deficito sugrįžę argentiniečiai, kurie rezultatu 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Antradienį vakarą Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris pradėjo debiutinį žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Pirmajame etape susitiko su Džilanio Dirto komanda iš Kosovo. Ilgą laiką namuose pirmavusi Kauno komanda galiausiai su Kosovo čempionais sužaidė lygiosiomis 1-1. Kauno Žalgiris pristato dar vieną kito sezono komandos naujoką. Žaliai baltus marškinėlius vilkės pastaruosius 3 sezonus Eurolygoje praleidęs 31-erius Sterlingas Braunas. Su 1,98 cm ūgio universalių gynėjų pasirašyta sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos pagal 1+1 formulę. Paskutinis 2 sezonus Braunas gynė Belgrado Partizan komandos garbę. Savo pirmąjį sezoną senajame žemyne Braunas žaidė Berlyno Alba ekipos gretose, o prieš tai 6 metus praleido už Atlanto, kur vilkėjo skirtingų NBA ir G-lygos komandų marškinėlius. Vėl antradienio vakarą Lietuvoje ir Gargžduose baigėsi U20 Europos merginų čempionato grupių etapas. Visi 8-8 finaliai bus žaidžiami jau trečiadienį. Ketvirtadienį čempionate poilsio diena, penktadienį ketvirtfinaliai, šeštadienį laukia pusfinaliai, o sekmadienį finalai. Į atkrintamąsias varžybas pateko visos 16 Europos čempionate dalyvaujančių rinktinių. Trys rinktinės kol kas iškovojo visas 3 pergalės ir žengė be pralaimėjimų – Ispanija, Prancūzija, Latvija ir Lenkija. Tuo metu kol kas pergalės džiaugsmo nepatyrė, tačiau galimybių žengti tolyn neprarado Švedija, Serbija ir Slovenija. Lietuvos jaunimo rinktinė A grupėje užėmusi trečią vietą aštuntfinalyje kovos su Vokietijos rinktinė. Šios rungtynės Gargždų sporto centre trečiadienį prasidės 18 valandą. Antradienį vakarą Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 5-7, 6-2 įveikė Nikolazą Basilašvilį iš Sakartvelo. Tenisininkų dvikova truko 2 valandas 14 minučių. Šį pergalę Gaubui atnešė 8 ATP reitingo taškus ir 3,5 tūkstančio eurų. Antrajame turnyro rate 20-erių lietuvis susitiks su Argentinos tenisininku Facundo Diazu. Vokietijoje vykstančio Challenger serijos turnyro prizo fondas sudaro daugiau nei 181 tūkstantis eurų.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
6: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86.

0: 044 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Muzikinė data Liepos 8-ąją. 1996-aisiais buvo išleistas debiutinės grupės Take That vokalisto Gario Barlow solo singlas Forever Love. Jis pasiekė Britanijos šarto viršūnę ir buvo parduotas 400 000 kopijų tiražu.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1-osios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, to greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams. Jeigu vidutinė šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršia 349,5 euro. Prašymus paramai gauti galima teikti iki spalio 5-osios. O dėl nemokamo maitinimo mokykloje per visus mokslo metus atsiradus tokiam poreikiui, prašymai priimami per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Šiemet socialiniai paramai moksleiviams numatyta skirti apie 69 milijonus eurų. Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, rodo nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą iš plistinių A kursų išlaikė 97,5% iš 17,633 jį laikiusių abiturientų. 100 balų įvertinimus gavo 168 dalyviai, tai yra procentas visų laikiusių šį egzaminą. Tuo metu bendroji B kursų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet laikė 8,101 kandidatas ir 83,6% jų egzaminą išlaikė. Matematikos egzaminą iš plėstinių A kursų išlaikė 85,1% iš 12,580 laikiusių, o 210 abiturientų, tai yra 1,5% įvertinti 100 balų. Matematikos egzaminą bendruoju B kursų išlaikė 77,1% iš 8,009 jį laikiusių. Turkijos pareigūnai prieš pat NATO viršūnių susitikimą sulaikė keli žurnalistus, pranešė jų atstovavimo žiniasklaidos priemonės ir teisų gynimo grupės. Pastaraisiais mėnesiais buvo sulaikyta 10 žurnalistų ir aktyvistų, matomų kaip kritiškai vertinančių prezidentą, kuris 2 dienas truksančiame susitikime priims alianso lyderius. Sirijoje lankantis Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui, antradienį šalies sostinės Damasko centre nugriaudė 2 sprogimai. Paryžius patvirtino, kad Macronas jau buvo išvykęs ir yra saugus. Viena iš bombų buvo padėta šiukšlių konteineryje, o kita automobilyje netoli prabangaus viešbučio Four Seasons, kuriame Prancūzijos lyderis nakvojo. Emmanuelis Macronas yra pirmasis po ilgamečio vadovo Bašaro Asado nuvertimo 2024-aisiais Sirijoje apsilankęs vakarų Europos lyderis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Kelios minutės jau po 13 valandos ir tai ženklas, kad mūsų eteryje prasideda geros dienos. Labas visiems, prie mikrofono Robertas, su jumis iki pat 17. Tikiu, kad laiką leisime gerai. Kaip visuomet laidos pradžioje žvilgsnis į virtualų kalendorių, kuris informuoja, kad šiandien įpusėjome darbo savaitę, trečiadienis ir jau Liepos 8. Šiandien Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas ir Arentas švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien tarptautinė alergijos diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes skubėkime prie muzikinio. 1966 Liepos 8 Kybartuose Vilkaviškio rajone gimė Ingrida Kartavičiūtė, dainininkė, dainų autorė, TV laidų vedėja, teatro ir kino aktorė. Ir jeigu jums atrodo, kad jūs nepažįstate Ingridos Kartavičiūtės, tai dabar sceninis jos vardas ir tikroji pavardė yra Inga Valinskienė. Sveikinam Ingą su gimimo diena, patys šilčiausi sveikinimai. Būtent šiandien, 1966-aisiais, ji gimė Kybartuose. Ta proga, senai girdėtas Ingos darbas Naktis eteryje, o visiškai netrukus keliausim prie rubrikos Gera prisiminti.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti kviečia mus į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 2005 metai, 31 pozicija, ATB, Extra.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: hitas.
1: Super hitas, radio hitas kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką. Liepos mėno 2024-ieji. Pas mus radio eteryje ant bangos Liepa. Nepasiduosiu.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie vasariškus orus. O šiandien Lietuvoje daug kur trumpai dar palinos, griaudės ir perkūnija. Vietomis gali palyti ir smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14 vietomis gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Pajūryje net iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakarinėje šalies pusėje gūsio metu ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpai palinos, griaudės ir perkūnija, vėjas naktį šiaurinių krypčių 8-13, pajūryje gūsio metu 15-17, dieną šiaurės rytų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną tik iki 18 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 11, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2021-uosius tris savaitės topo viršūnėje Anglijoje. Nathan Evans, Wallerman.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.

0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Labai jau greit prabėgo pirmoji geros dienos valanda. Lygiai 14 svarbiausios žinios, o po jų mes vėl susigirdėsim ir tuomet aš jau drąsiai galėsiu papasakot, ką veiksim ir antrąją geros dienos valandėlę. O dabar muzika.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymo iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Pakeitimus pristatė Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai yra patikima atgrasymo tikrinanti kolektyvinės gynybos dalis, kuri mažina plataus masto agresijos prieš alijansą riziką. Įstikino, jog kaimininės valstybės panašaus pobūdžio pribojimų neturi. Anot politiko, juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių lietuviškai nekalbančių seniečių problemą, Seimas vyriausybei galioja nustatyti, kokiu lygiu pavyzdžiai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028. Seimas priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028. Pagal tvarkos aprašą bazinių lygių kalbą suprantantis žmogus privalo suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius bei pagrindinės frazes, esant konkrečiam poreikiu prisistatyti ar pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų, pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi ir atsakyti į tokius pat klausimus. Lietuvių kalbos inspekcija savo ruoštu yra nurodžiusi, kad pavyzdžiai nėra bendrovių darbuotojai, jie dirba pagal individualios veiklos pažymas, todėl inspekcija negali iš jų reikalauti išlaikyti egzaminą. Rusija naktį atakavo Kyjivą ir Charkivą balistinėmis raketomis. Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, o kitame liepsnojo negyvenamasis pastatas. Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo meras pranešė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti du žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susidurint su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta sudarauti su šalį puolančių Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją – Kyjivo apšaudimą balistinėmis raketomis. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė teigia, kad per smūgius Iranui pataikyti daugiau nei 80 taikinių. Naujausi Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenės smūgiai Iranui buvo 4 ar 5 kartus stipresni nei atakos, surinktas prieš maždaug 1.5 savaitės. Smūgių taikiniu buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo objektai ir dronų pozicijos. Ši smūgio operacija buvo surengta po to, kai strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje arba netoli jo buvo užpulta keletas tanklaivių. Kataras apkaltino Iraną užpuolus vieną iš jo laivų, gabenusi suskystintasias gamtinės dujas. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad šie smūgiai buvo nukreipti prieš Iraną, siekiant priversti jį sumokėti didelę kainą už tai, kad tarptautinėse vandenyse buvo taikomi išpuoliai prieš komercinius laivus, kuriuose dirbo nekalti civiliai.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Prasideda šį trečiadienį antroji geros dienos valanda. Dar kartelį sveiki visi, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė. Čia prie mikrofono Robertas ir geros dienos iki 17. Šią valandą būtinai turėsime kelionį į praeitį rubrikoje Gerą prisiminti. Ir jei neklystu, 2000 net tretieji laukia mūsų. Tikrai tolima kelionė nusimato. Savaitės naujiena informacija apie orus, na ir kur mes be lietuviško top trejetuko antrąją geros dienos valandą. Jis būtinai mūsų eteryje ir nuskambės. O dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškitės rubrikai Gerą prisiminti.

0: Реклама. Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti kviečia į 2003 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 22 pozicija. Blue, you make me wanna.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesio į sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie vasariškus orus. O šiandien Lietuvoje daug kur trumpai dar palinos, griaudės ir perkūnija. Vietomis gali palyti ir smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14 vietomis gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Pajūryje net iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje palis vietomis smarkiai dieną vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakarinėje šalies pusėje gūsio metu ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpai palinos, griaudės ir perkūnija, vėjas naktį šiaurinių krypčių 8-13, pajūryje gūsio metu 15-17, dieną šiaurės rytų rytų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną tik iki 18 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 11, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
0: Keliaujame į lietuvišką top trejetuką. Šiandien jis sudarytas iš 2023 metais sukurtų ir sudainuotų dainų. Pradėkim nuo Sister on Wires darbo Duok man ženklą.

Antrasis kūrinys mūsų lietuviškame top trijetuke, kuris šiandien sudarytas iš 2023 grupė Picasso. Tu netikėjai.

Artėja prie pabaigos lietuviškas top 3. Šiandien jis, kaip ir minėjau, ne kartą sudarytas iš 2023-aisiais sudainuotų ir sukurtų dainų. Top 3 tuką šiandien baigė antras kvėpavimas ir Adrina Menulė.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Greit prabėgo antroji geros dienos valanda, joje visi darbai nudirbti, belieka tik pasakyti, kad lygiai 15 naujausios žinios. O iki to laiko mus lydi visų laikų geriausia muzika. Taip, kad likit su mūsų radio.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymo iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Pakeitimus pristatė Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai yra patikima atgrasymo tikrinanti kolektyvinės gynybos dalis, kuri mažina plataus masto agresijos prieš alijansą riziką. Jis tikino, jog kaimininės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi. Anot politiko, juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė pusšimtis parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių lietuviškai nekalbančių seniečių problemą, Seimas vyriausybei galioja nustatyti, kokiu lygiu pavyzdžiai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028. Seimas priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028. Pagal tvarkos aprašą bazinių lygių kalbą suprantantis žmogus privalo suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius bei pagrindinės frazes, esant konkrečiam poreikiu prisistatyti ar pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų, pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi ir atsakyti į tokius pat klausimus. Lietuvų kalbos inspekcija savo ruoštų yra nurodžiusi, kad pavyzdžiai nėra bendrovių darbuotojai, jie dirba pagal individualios veiklos pažymas, todėl inspekcija negali iš jų reikalauti išlaikyti egzaminą. Rusija naktį atakavo Kyjivą ir Charkivą balistinėmis raketomis. Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, o kitame liepsnojo negyvenamasis pastatas. Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo meras pranešė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti du žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susiduriant su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta sudarauti su šalį puolančių Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją – Kyjivo apšaudimą balistinėmis raketomis. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė teigia, kad per smūgius Iranui pataikyti daugiau nei 80 taikinių. Naujausi Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenės smūgiai Iranui buvo 4 ar 5 kartus stipresni nei atakos, surinktas prieš maždaug pusantros savaitės. Smūgių taikiniu buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo objektai ir dronų pozicijos. Ši smūgio operacija buvo surengta po to, kai strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje arba netoli jo buvo užpulta keletas tanklaivių. Kataras apkaltino Iraną užpuolus vieną iš jo laivų, gabenusi suskystintasias gamtinės dujas. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad šie smūgiai buvo nukreipti prieš Iraną, siekiant priversti jį sumokėti didelę kainą už tai, kad tarptautiniuose vandenyse buvo taikomi išpuoliai prieš komercinius laivus, kuriuose dirbo nekalti civiliai.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 įpusėjome laidoje Geros dienos šį trečiadienį. Dar kartelį labukas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Čia iki 17 Robertas prie mikrofono. Daug geros muzikos esu paruošęs ir žiupsnelį informacijos. O dabar eteryje trumpas anonsas. Keliausim į praeitį ir nekur kitur, o net į laukinius 2000-uosius. Prisiminsim kūrinį, kuris tuo metu tikrai buvo ant bangos ir jei neklistu, 100-uke lietuviškame buvo bent jau 10-uke, tai tikrai kokia vieta ir išsiaiškinsim. Taip pat laukia muzikinė ruletė, žinoma savaitės naujiena ir informacija apie orus. Štai jums ir trečioji geros dienos valanda šį trečiadienį.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaukime į 2000-uosius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 6. pozicija, supergrupė Remont.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie artėjančio ketvirtadienio bei penktadienio orus. Ketvirtadienį šalyje palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakarinėje šalies pusėje gūsio metu ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpai palinos, griaudės ir perkūnija, vėjas naktį šiaurinių krypčių 8-13, pajūryje gūsio metu 15-17, dieną šiaurės rytų rytų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną tik iki 18 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 11, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul.
2: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
6: Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

Muzikinė ruletė pasiruošusi į eterį keliauti ir šiandien jis sudaryta iš 2022 metais skambėjusių mūsų eteryje kūrinių. Pradėkim nuo Mabel ir Joel Corey bendro darbo I Wish.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Šioje valandoje visi darbai jau nudirbti. Lygiai 16, svarbiausios ir naujausios žinios. Aš jūs palieku su muzika ir tikiuosi jūsų dėmesio bei ausų jau po svarbiausių 16 valandos žinių.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymo iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Pakeitimus pristatė Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai yra patikima atgrasymo tikrinanti kolektyvinės gynybos dalis, kuri mažina plataus masto agresijos prieš alijansą riziką. Jis tikino, jog kaimininės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi. Anot politiko, juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė pusšimtis parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių lietuviškai nekalbančių seniečių problemą, Seimas vyriausybei galioja nustatyti, kokiu lygiu pavyzdžiai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028. Seimas priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028. Pagal tvarkos aprašą bazinių lygių kalbą suprantantis žmogus privalo suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius bei pagrindinės frazes, esant konkrečiam poreikiu prisistatyti ar pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų, pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi ir atsakyti į tokius pat klausimus. Lietuvų kalbos inspekcija savo ruoštų yra nurodžiusi, kad pavyzdžiai nėra bendrovių darbuotojai, jie dirba pagal individualios veiklos pažymas, todėl inspekcija negali iš jų reikalauti išlaikyti egzaminą. Rusija naktį atakavo Kyjivą ir Charkivą balistinėmis raketomis. Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, o kitame liepsnojo negyvenamasis pastatas. Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo meras pranešė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti du žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susiduriant su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta sudoroti su šalį puolančių Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją – Kyjivo apšaudimą balistinėmis raketomis. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė teigia, kad per smūgius Iranui pataikyti daugiau nei 80 taikinių. Naujausi Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenės smūgiai Iranui buvo 4 ar 5 kartus stipresni nei atakos, surinktas prieš maždaug pusantros savaitės. Smūgių taikiniu buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo objektai ir dronų pozicijos. Ši smūgio operacija buvo surinkta po to, kai strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje arba netoli jo buvo užpulta keletas tanklaivių. Kataras apkaltino Iraną užpuolus vieną iš jo laivų, gabenusi suskystintasias gamtinės dujas. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad šie smūgiai buvo nukreipti prieš Iraną, siekiant priversti jį sumokėti didelę kainą už tai, kad tarptautiniuose vandenyse buvo taikomi išpuoliai prieš komercinius laivus, kuriuose dirbo nekalti civiliai.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, smagu su jumis laiką leisti, bet dėja, kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Paskutinė geros dienos valanda prasidėjo šiandien ir joje turime tikrai nemažai ir visai smagių darbelių. Vienas iš jų tai žinoma informacija apie orus, savaitės naujieną, rubrika gera prisiminti, kuri mus nukels labai toli, 98-ieji. Tikrai tolokai, ar ne? Na ir kur mes be mano top trejetuko, su kuriuo norėsiu jūs lydėti link namų. Visa tai nuo 16 iki 17 mūsų eteryje.

0: programa.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
7: Gera prisiminti. Keliamės į 1998. 9. pozicija grojamiausių dainų šimtuke. Lighthouse Family, Hike.

0: Banyak lama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
3: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Orų prognozė.
1: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie artėjančio ketvirtadienio bei penktadienio orus. Ketvirtadienį šalyje palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakarinėje šalies pusėje gūsio metu ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpai palinos, griaudės ir perkūnija, vėjas naktį šiaurinių krypčių 8-13, pajūrė gūsio metu 15-17, dieną šiaurės rytų rytų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną tik iki 18 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 11, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
0: Roberto Top 3.
3: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir šį trečiadienį noriu jūs lydėti su štai šiomis trijomis dainomis link darbų pabaigos, o gal kažką jau ir į namus. Pradėkim nuo tokio hotel darbo, Change.

klausytų bent vienos lietuviškos dainos. Tai šiandien kol kas turėjom tik Tokio Hotel ir Ed Sheeraną su Justinu Bieberiu. Lietuva net nekvėpė, ar ne? Tai reikia šią padėtį taisyti ir kažką gražaus lietuviško pagroti, su kuo noriu jis lydėti link jau darbų tikrai pabaigos. Tai trečiasis Roberto top trietuke darbas, šį kartą lietuviškas, Giedrė, tą naktį grojo Tomas Blum.

parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme, telefonai kieme, telefonai pasiteiravimui 06 39 600.

šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Iki 17 valandos žinių, tiek čia to laiko ir belieka. Laida geros dienos jau priartėjo prie pabaigos ir tikrai šiandien turėjome įvairiausios muzikos nuo 80-ųjų iki šių karštų naujienų, kurios mūsų eteryje debiutavo šią savaitę. Bet norisi užbaigti šiandien laidą su labai senu puikiu kūriniu, kuris tiesiog kelia mus į puikų vakarą vasariškai. Kalbu apie Opus, seną gerą Life is Life, tai visiems puikaus nuostabaus trečiadienio vakariuko su mūsų radijos stotimi ir žinoma, susigirdėkime ketvirtadienį tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir žinoma, toj pačioj laidoj. Čia prie mikrofono buvo Robertas. Gero trečiadienio vakaro. Ate.

0: Реклама.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydamas įvertinti informaciją apie galimą tarptautinių sankcijų apėjimą ir spręsti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į viešojoje erdvėje paskelbtą žurnalistinį tyrimą, kuriame minima, kad Lietuvoje veikiančios įmonės galėjo gabenti prekes į Rusiją apeidamos tarptautinės sankcijas. Jis taip pat pabrėžė, kad sankcijų apėjimas yra pagalba agresoriui tęsti karą prieš Ukrainą, o Lietuva yra viena iš labiausiai karo paveiktų valstybių. Pagal baudžiamąjį kodeksą tarptautinių sankcijų ir Lietuvos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimas yra nusikalstama veika, už kurią gresia realiai baudžiamoji atsakomybė – nuo baudos iki laisvės atėmimo iki 5 metų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Parlamentarai priėmė jo sudarimą numatančią statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsis žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręsių sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikio, taip pat jų traukimu į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių gyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinį įtrauktį. Komisija taip pat teiks siūlymus Seimui, vyriausybei ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Savo kompetenciją priklausančiais klausimais įrengs ir teiks Seimui svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, analizuos kitų šalių įstatymus ir patirtį, atliks parlamentinę kontrolę. Dangus virš prorusiškos kraštutinės dešinės suverenių tautų Europos partijos, kuriai priklauso ir europarlamentaro Petro Gražulio politinė jėga, o jis pats jos politiniai grupė Europos parlamente neaukėsi. Europos parlamentas palaikė kreipimąsi dėl šios politinės jėgos tyrimo. 414 europarlamentarų Strasbūre balsavo už tai, kad suverenų partija būtų perduota nagrinėti Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų priežiūros institucijai dėl ES vertybių pažeidimų. Suverenų partija ir frakcija kūrė Kremliška kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai po 2024 Europos parlamento rinkimų. Praėjusių metų pabaigoje žiniasklaidos priemonės atliko bendrą tyrimą, kuris rodo, kad suverenai yra pati prorusiškiausia frakcija Europos parlamente, nes balsavo prieš visas rezoliucijas smerkiančias Rusiją ir palaikančias Ukrainą. Naujieji Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtą žiniasklaidos kontrolę, buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrų lyderiui artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė transliacijas, pareiškė ministras pirmininkas Peteris Magyaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas pagrindinio Viktoro Orbano 16 metų valdymo, per kurį jis šią vidurio Europos šalį pavertė savotišką neliberalią demokratiją ramščių. Be viešų žiniasklaidos priemonių naujoji vyriausybė taip pat nutraukė visą valstybinę reklamą ir dėl to daugelis privačių žiniasklaidos priemonių, priklausančio Orbanui lojaliems verslininkams, buvo priversta sumažinti veiklos mastą arba ją stabdyti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2015. Major Lazer featuring Mo and DJ Snake. Lean On.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Jeigu norite dar šiek tiek pakeliauti kartu su muzika, tai keliamės į 1999 kartu su Low Bega ir Baby Keep Smiling.
2: Atgal į ateitį. Keep smiling.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Vėl antradienio vakarą sužaistas paskutinis 2026 pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio susitikimas, kuriame į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir baudinės serijos pareikalavusioje akistatoje pergalę iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Ketvirtfinalyje Šveicarija susitiks su Argentinos rinktine. Rungtynės vyks Liepos 12, 4 val. Lietuvos laiku. Po itin dramatiškos kovos pergalę šventė iš dviejų įvarčių deficito sugrįžę argentiniečiai, kurie rezultatu 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Antradienį vakarą Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris pradėjo debiutinį žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Pirmajame etape susitiko su Džilanio Dirto komanda iš Kosovo. Ilgą laiką namuose pirmavusi Kauno komanda galiausiai su Kosovo čempionais sužaidė lygiosiomis 1-1. Kauno Žalgiris pristato dar vieną kito sezono komandos naujoką. Žaliai baltus marškinėlius vilkės pastaruosius 3 sezonus Eurolygoje praleidęs 31-erių Sterlingas Braunas. Su 1,98 cm ūgio universalių gynėjų pasirašytas sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos pagal 1+1 formulę. Paskutinius 2 sezonus Braunas gynė Belgrado Partizan komandos garbę. Savo pirmąjį sezoną senajame žemyne Braunas žaidė Berlyno Alba ekipos gretose, o prieš tai 6 metus praleido už Atlanto, kur vilkėjo skirtingų NBA ir G-lygos komandų marškinėlius. Vėl antradienio vakarą Lietuvoje ir Gargžduose baigėsi 20 Europos merginų čempionato grupių etapas. Visi 8-8 finaliai bus žaidžiami jau trečiadienį. Ketvirtadienį čempionate poilsio diena, penktadienį ketvirtfinaliai, šeštadienį laukia pusfinaliai, o sekmadienį finalai. Į atkrintamąsias varžybas pateko viso 16 Europos čempionate dalyvaujančių rinktinių. Trys rinktinės kol kas iškovojo visas 3 pergalės ir žengė be pralaimėjimų – Ispanija, Prancūzija, Latvija ir Lenkija. Tuo metu kol kas pergalės džiaugsmo nepatyrė, tačiau galimybių žengti tolyn neprarado Kroatija, Švedija, Serbija ir Slovenija. Lietuvos jaunimo rinktinė A grupėje užėmusi trečią vietą aštuntfinalyje kovos su Vokietijos rinktinė. Šios rungtynės Gargždų sporto centre trečiadienį prasidės 18 valandą. Antradienį vakarą Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 5-7, 6-2 įveikė Nikolazą Basilašvilį iš Sakartvelo. Tenisininkų dvikova truko 2 valandas 14 minučių. Ši pergalė Gaubui atnešė 8 ATP reitingo taškus ir 3,5 tūkstančių eurų. Antrajame turnyro rate 21-erių lietuvis susitiks su Argentinos tenisininku Facundo Diazu. Vokietijoje vykstančio Challenger serijos turnyro prizų fondas sudaro daugiau nei 181 tūkstantis eurų.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
4: Toliau rubrikoje Radio archyvai keliamės į 2022 metus ir čia šį kartą mes pasitinkam labai gražų kūrinį, kuris debiutavo būtent 2022 metų, 28 metų savaitę mūsų etrija, tai Monique ir jos darbas Palauksiu, kol užmigsi.

Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Mažeikiuose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydamas įvertinti informaciją apie galimą tarptautinių sankcijų apėjimą ir spręsti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į viešojoje erdvėje paskelbtą žurnalistinį tyrimą, kuriame minima, kad Lietuvoje veikiančios įmonės galėjo gabenti prekes į Rusiją apeidamos tarptautinės sankcijas. Jis taip pat pabrėžė, kad sankcijų apėjimas yra pagalba agresoriui tęsti karą prieš Ukrainą, o Lietuva yra viena iš labiausiai karo paveiktų valstybių. Pagal baudžiamąjį kodeksą tarptautinių sankcijų ir Lietuvos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimas yra nusikalstama veika, už kurią gresia realiai baudžiamoji atsakomybė – nuo baudos iki laisvės atėmimo iki 5 metų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Parlamentarai priėmė jo sudarimą numatančią statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsis žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręsių sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų traukimu į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių gyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinį įtrauktį. Komisija taip pat teiks siūlymus Seimui, vyriausybei ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Savo kompetenciją priklausančiais klausimais įrengs ir teiks Seimui svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, analizuos kitų šalių įstatymus ir patirtį, atliks parlamentinę kontrolę. Dangus virš prorusiškos kraštutinės dešinės suverenių tautų Europos partijos, kuriai priklauso ir europarlamentaro Petro Gražulio politinė jėga, o jis pats jos politiniai grupė Europos parlamente neaukėsi. Europos parlamentas palaikė kreipimąsi dėl šios politinės jėgos tyrimo. 414 europarlamentarų Strasbūre balsavo už tai, kad suverenų partija būtų perduota nagrinėti Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų priežiūros institucijai dėl Europos Sąjungos vertybių pažeidimų. Suverenų partija ir frakcija kūrė Kremliška kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai po 2024 Europos parlamento rinkimų. Praėjusių metų pabaigoje žiniasklaidos priemonės atliko bendrą tyrimą, kuris rodo, kad suverenai yra pati prorusiškiausia frakcija Europos parlamente, nes balsavo prieš visas rezoliucijas smerkiančias Rusiją ir palaikančias Ukrainą. Naujieji Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtą žiniasklaidos kontrolę, buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrų lyderiui artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė transliacijas, pareiškė ministras pirmininkas Peteris Magyaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas pagrindinio Viktoro Orbano 16 metų valdymo, per kurį jis šią vidurio Europos šalį pavertė savotišką neliberalią demokratiją ramščių. Be viešų žiniasklaidos priemonių naujoji vyriausybė taip pat nutraukė visą valstybinę reklamą ir dėl to daugelis privačių žiniasklaidos priemonių, priklausančio Orbanui lojaliems verslininkams, buvo priversta sumažinti veiklos mastą arba ją stabdyti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidirieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2010. Plan B. She said.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį, jūsų dėmesiu, ir čia mes keliamės į 2002 metus kartu su Natural ir Will It Ever.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidirieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvuose toliau mūsų laukia 2019. 2019 metai, būtent tais metais, 28 metų savaitė, mūsų eteryje debiutavo

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvoje šiuo metu veikiančios 6 Lietuvos banko licencijuotos kripto turto bendrovės praėjusiais metais gavo 37,7 milijonus eurų pajamų, 2,1 kartų daugiau nei 2024-aisiais, pranešė Lietuvos FinTech asociacija. Asociacijos vadovė Greta Ranonytė sako, kad kripto turto paslaugų tiekėjo licencijas turinčių bendrovių indėlis į šalies ekonomiką yra reikšmingas. Pasak jos, Lietuva turi galimybę pritraukti daugiau aukštą pridėtinę vertę kuriančių kripto turto bendrovių. Jau po kelių metų įsigalios ES reglamentas, kuris dar labiau sumažins plastiko naudojimą. Viešbučiuose nebeliks mažų plastikinių buteliukų, restoranuose plastikinių indelių padažams ar grietinėliai. Oro uostuose bus draudžiama teikti lagamino vyniojimui plastikinę plėvelę paslaugą. Verslas teigia tam jau besiruošiantis. Atkreiptinas dėmesys, kad draudimas galios tik vartojimui vietoje, pavyzdžiui, restoranuose. Jei maistas užsakomas įsinešti arba pristatyti namus, tokia vienkartinė pakuotė vis dar bus leidžiama. Seime kelias skinasi vadinamasis pieno įstatymas, kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Seimas bendru sutarimu po svarstymo pritarė nesąžiningos prekybos praktikos pieno sektorio draudimo įstatymo projektui ir dėl jo galutinai balsuos po savaitės. Įstatymu siekiama reglamentuoti pieno kainodaros pagrindinius principus, apriboti nesąžiningą praktiką sudarant pieno pirkimo pardavimo sutartis, nustatyti draudžiamų veiksmų sąrašą ir sankcijų skirimo tvarką. Paskirtas Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sakė, kad sprendimų šio klausimo bandė ieškoti kelių kadencijų parlamentarai. Pirmąjį šių metų pusmetį patvirtintos Lietuvos ir užsienio kapitalo tiesioginės investicijos šalyje siekia apie 700 milijonų eurų, iš jų 510 milijonų eurų į ilgalaikį turtą, o 190 milijonų eurų į naują maždaug 1,6 tūkstančio darbuotojų darbo užmokestį. Patvirtintų investicijų ilgalaikį turtą suma šiemet gerokai didesnė nei 2025 sausį birželį – 15 milijonų eurų ir maždaug du kartą daugiau nei per visus praėjusius metus – 260 milijonų eurų. Tokį augimą lėmė ir tai, kad iš šių

0: Statistika agentūra Investuok Lietuvoje įtraukė didelės Lietuvos kapitalo investicijas, kurios sudarė 81% visų investicijų turtą. Agentūra ir toliau stebi, kad projektų gyvendinama mažiau, bet investicijos stambėja. Agentūros vadovas Elijus Šivilis sako, kad pirmojo pusmečio duomenys rodo lūžį. Auga Lietuvos verslo investicijų apimtys. Jis didina gamybos pajėgumus, planuodamas eksporto plėtrą.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, ni vartų, ni užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
4: Klausote radijo stoties Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydamas įvertinti informaciją apie galimą tarptautinių sankcijų apėjimą ir spręsti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į viešojoje erdvėje paskelbtą žurnalistinį tyrimą, kuriame minima, kad Lietuvoje veikiančios įmonės galėjo gabenti prekes į Rusiją apeidamos tarptautinės sankcijas. Jis taip pat pabrėžė, kad sankcijų apėjimas yra pagalba agresoriui tęsti karą prieš Ukrainą, o Lietuva yra viena iš labiausiai karo paveiktų valstybių. Pagal baudžiamąjį kodeksą tarptautinių sankcijų ir Lietuvos įstatymuose nustatyto ribojamųjų priemonių pažeidimas yra nusikalstama veika, už kurią gresia realiai baudžiamoji atsakomybė, nuo baudos iki laisvės atėmimo iki 5 metų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Parlamentarai priėmė jo sudarimą numatančią statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsis žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręsius sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų traukimui į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių gyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinį įtrauktį. Komisija taip pat teiks siūlymus Seimui, vyriausybei ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Savo kompetenciją priklausančiais klausimais įrengs ir teiks Seimui svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, analizuos kitų šalių įstatymus ir patirtį, atliks parlamentinę kontrolę. Dangus virš prorusiškos kraštutinės dešinės suverenių tautų Europos partijos, kuriai priklauso ir europarlamentaro Petro Gražulio politinė jėga, o jis pats jos politiniai grupė Europos parlamente neaukėsi. Europos parlamentas palaikė kreipimąsi dėl šios politinės jėgos tyrimo. 414 europarlamentarų Strasbūre balsavo už tai, kad suverenų partija būtų perduota nagrinėti Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų priežiūros institucijai dėl ES vertybių pažeidimų. Suverenų partija ir frakcijai kūrė prokre Miška kraštutinės dešinės partija alternatyva Vokietijai po 2024 Europos parlamento rinkimų. Praėjusių metų pabaigoje žiniasklaidos priemonės atliko bendrą tyrimą, kuris rodo, kad suverenai yra pati prorusiškiausia frakcija Europos parlamente, nes balsavo prieš visas rezoliucijas smerkiančias Rusiją ir palaikančias Ukrainą. Naujieji Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtą žiniasklaidos kontrolę, buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrų lyderiui artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė transliacijas, pareiškė ministras pirmininkas Peteris Magyaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas pagrindinio Viktoro Orbano 16 metų valdymo, per kurį jis šią vidurio Europos šalį pavertė savotišką neliberalią demokratiją ramščių. Be viešų žiniasklaidos priemonių naujoji vyriausybė taip pat nutraukė visą valstybinę reklamą ir dėl to daugelis privačių žiniasklaidos priemonių, priklausančio Orbanui lojaliems verslininkams, buvo priversto sumažinti veiklos mastą arba ją stabdyti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. There's a place in this old town.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always suggest.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

kartais širdelė būna nerami, būsiu šalia, kol tai praeis.